0: ase kokwesi utompo anonom uhia loss and help our mr dr papa ni bi netimi abuetu ase emedi bi wo hono mu abosom so a ye ne waka nani asi enye hwe o hwe nani ma ekusu ase nzu obeto nye hwe nyoma bi kekesi nyoma bi so atitu wo tete ni wo grem uhia loss and help our mr dr ni bi wo ba pem for mami ama abenufo anase wo bi a uhia 12 years wo da so ye children
1: Neat FM Neo
2: Ya no me bibrime Ye nyako fatu yesu Etu otu esi vemabu Okunkunim kofa ejina nesu Akwara padi kokwe huwa edida manamana echireno Ye ye ye ye ye ye ye ne Adishi embra Kroma dansi di fomeshe Kasemu kasemu chira wawadie Esu umuapai moshre nyakwe pie Awamwasem nye